fantastičan, jedan vokalni, vokalno-instrumentalni sastav, Konstantin. Dragi moji, baš sam sada gledao kroz Facebook, to jest razne internet društvene mreže, imali kakvih vijesti koje sam propustio. Evo jedna ružna vijest koju sam propustio spremiti, sad sam je uhvatio. Javlja TV Australija, šta je televizijski internet program na srpskome iz Melburna. Oni javljaju da je došlo do pokušaja paljenja srpskog kulturnog kluba Nikola Tesla u Dovtonu. Kažu, srpsku zajednicu u Melburnu uznemirio je ozbiljan incident koji se dogodio sinoć oko 9:30 časova u Dovtonu, kada je nepoznata osoba ili osobe pokušali da zapale prostorije Srpskog kulturnog kluba Nikola Tesla. Snimci nadzornih kamera do kojih je došla TV Australija prikazuju osobu koja dolazi sa kanisterom i poliva ulaz objekta nekakvom tečnošću. Prema informacijama kojima raspolažemo, upotrebljeno je oko 20 litara goriva. Nakon toga izbio je požar ispred glavnog ulaza. Zahvaljujući brzoj reakciji ljudi koji su se u tom trenutku nalazili u klubu i u njegovoj blizini, vatra je ugašena pre nego što se proširila na unutrašnjost objekta. Time je spriječena velika materijalna šteta i izbjegnute su teže posljedice. Objavljene su fotografije na Facebook stranici TV Australije, kojima se vide tragovi čađi i izgorjelog materijala, oštećenje na ulaznim vratima. Policija Viktorije obavila je uviđaj i vodi istragu. Jedan od ključnih dokaza bit će snimci nadzornih kamera na kojima se vidi osoba sa kanisterom neposredno pre izbijanja požara. TV Australija prati razvoj ovog slučaja, objavit će nove informacije čim budu dostupne. Inače, odmah je reagirao i Serbian Council of Australia, to jest Srpsko vijeće Australije, koji su izrazili šok na vijest da se zapalio srpski klub u Melbourneu. Oni kažu da ovo poteže ozbiljna pitanja. Da li je to slučajnost ili zašto ima toliko požara u srpskim klubovima u Australiji? Ako se sjećate, oni kažu 2017. je srpski klub u Mawsonu kod Kambere uništen požarom pod sumnjivim okolnostima. Srpsko veće Australije izražava nadu da će vlasti uraditi dobru istragu i odrediti ko je ovo uradio. I tako, nezgodne i ružne vijesti, i ako ste možda naletili na Facebooku ili na drugim medijima, možete vidjeti te fotografije, tako da očigledno je bilo planirano da to sve izgori. Ružne vijesti, ja ću vam pogledati šta još ima. U međuvremenu, ajde da poslušamo nešto veselije. Da, vrijeme je za još jednu epizodu Karavana, najstarije radio, humorističke radio emisije na svijetu. Uživajte.

Dragi moj, nedavno su biolozi objavili da je uginuo morski sunđer prečnika 2,5 metra, koji je najverovatnije bio star oko 2300 godina i ceo život je proveo na jednom mestu, na morskom grebenu. To znači da je počeo da raste još u 3. veku pre nove ere. Živeo je jednostavno upijajući vodu, hraneći se planktonima i organskim česticama. Tako je uspeo da u svom dugom životu filtrira čak 850 miliona galona vode. Sunđeri nemaju mozak, srce, nervni sistem, niti organe u klasičnom smislu, već im je telo sazdano od mrežnih kanala koji omogućuju neprekidan protok vode kroz organizam. Ako se ovo uporedi sa našim životima, može se zaključiti da među nama ima mnogo onih koji su također ceo život proveli na jednom mestu, držeći se za neki svoj kamen i maštajući o morskim talasima i nekom svom grebenu. Ceo život su presipali i šupljeg u prazno, filtrirajući tako dragocene sate svog života i bili zadovoljni svojim mrvicama, da ne kažem kopnenim planktonima. U svemu tome sunđer je bio u prednosti jer nije imao mozak da razmišlja o propuštenim šansama i da umjesto vode upija nepotrebna znanja. Nije imao srce kao mi, pa da ga slome nesrećne ljubavi ili da ga, ne daj Bože, pored kapi u okeanu strefi i srčana kap. A nije imao ni živce, pa da se svakodnevno stresira zbog mora gluposti kojima je bio okružen. Zato je sunđer živeo preko 2000 godina, a mi živimo tek nešto preko 70. Priznaćete da život sunđera nije bio sadržajan. On nije svestan svog života, a kamoli našeg. A mi? Mi smo svesni njegove dugovečnosti. Svesni smo svojih uspona i padova. Svesni svojih uspeha kredom ispisanih na kratkoj životnoj tabli. Još samo da Bog uzme sunđer u ruke, sve to sa table izbriše i da nam iznad glave stavi kamen za koji smo se celog života držali.

0: Aleksandra Prijović, Vrijeme prolazi, odlična pjesma, a vrijeme je, dragi moji, i za jednu poruku sa naše radiostanice. Ovo je o cenzusu kojeg australijska vlada sprovodi 11. augusta.
1: Popise stanovništva 2026. godine cenzus obavit će se ovog avgusta. Popis pomaže da se stvori slika o Australiji, tako što pokazuje kako se zajednice razvijaju i menjaju, da bi usluge i podrška mogli da se planiraju za budućnost. Utorak 11. avgusta 2026. godine računaće se svako u Australiji. To uključuje državljane, osobe sa stalnim boravkom, strane studente, nosioce privremenih viza i posetioce. U narednim nedeljama vaše domaćinstvo će dobiti uputstva o tome kako da učestvuje, bilo online putem štampanog formulara ili uz pomoć ako vam je potrebna. Podrška je na raspolaganju na različitim jezicima, a pomoć se nudi online i telefonom. Vi također možete da podstaknete i podržite svoju porodicu i zajednicu da se pripreme. Popis stanovništva 2026. godine cenzus, svaki odgovor je važan. Pronađite više na www.census.abs.gov.au/serbian, ovlašćeno od Australijskog biroa za statistiku Canberra.
2: Station sponsor.
0: Bila je to ta poruka, a mi ćemo sada poslušati one divne violine, što znači da je vrijeme da se kulturološki uzdignemo i koncentrišemo na srpski jezik, koji je, kao i mnogo modernih jezika, prilično škakljiv, stalno ima nešto da se nauči. Pa da čujemo šta je ovaj puta spremila redakcija emisije Srpski na srpskom.
3: Peter Mađar je Mađar.
4: Zgodno za vežbanje razlike između kratkosilaznog i kratkouzlaznog akcenta. Hajde sada da oba akcenta budu kratkouzlazna i oba sa dužinom.
3: Peter Mađar je Mađar.
4: A da oba ova oblika budu u nekom kosom padežu?
3: Sreća pa znam šta su kosi padeži. Evo, od svih Mađara za premijera izabrali Mađara.
4: Tako bi prezime Mađar trebalo da se akcentuje u srpskom jeziku, isto kao i naziv za žitelja Mađarske. Dakle, kratkouzlazni akcenat na prvom slogu i dužina na sljedećem. A onda se u promjeni akcenatsko mjesto pomera tamo gdje je bila dužina i akcenat se menja u dugouzlazni. Ali u elektronskim medijima prezime mađarskog premijera akcentuje se drugačije, onako kako smo čuli na početku emisije.
3: Peter Mađar je Mađar. Od svih Mađara za premijera izabrali Mađara.
4: A prema saopštenju Odbora za standardizaciju srpskog jezika, pravilno je jedino ovako.
3: Peter Mađar je Mađar. Od svih Mađara za premijera izabrali Mađara.
4: Nije baš da kontekst pomaže onima koji nisu upućeni u mađarska politička dešavanja. A i prezime Mađar s kratkosilaznim akcentom vrlo brzo se ustalilo i menja se po padežima. Recimo kao prezime Bošnjak, koje kod nekih nosilaca zadržava kratkouzlazni akcenat sa postakcenatskom dužinom, a drugi insistiraju na kratkom akcentu Bošnjak. Isto bi trebalo da bude i s prezimenom Mađar, ali...
3: Ali, vidi šta kažu u tom saopštenju. Praktično oblikovana je karikatura kakve nema ni u srpskom ni u mađarskom jeziku. Misli se na izgovor Mađar. I ovo ima snažan potencijal da razori ustaljen izgovor do sada čvrsto ukorenjene reči istoga oblika i zajedničkoga porekla. Hoće li stvarno Mađar da razori Mađara u srpskom jeziku?
4: Neće i nema potrebe da se o tome piše senzacionalistički. Teško je poverovati da ćemo zbog prezimena jedne osobe iz javnog života susedne države svi početi za njihove stanovnike da govorimo Mađari. Sem toga, izveštači sa mađarskih parlamentarnih izbora postupili su vođeni jezičkim osjećajem da bi trebalo izbeći bilo kakvu zabunu usled upotrebe istih akcenatskih oblika za prezime mađarskog premijera i za pripadnika mađarskog naroda. To pomeranje akcenta koje se tiče jedne osobe svakako neće bitnije uticati na prozodijski sistem našeg jezika.
2: Srpski na srpskom.
3: A sad bismo mogli u malo dalje inostranstvo. Recimo do države koju smo maltene do juče zvali Zelenortska ostrva. A sportski komentatori sa mundijala naučili su nas da se ona sad zove Cabo Verde. jer su tako tražili u Ujedinjenim nacijama. Otkud sad to odjednom, kad smo godinama govorili kako je, na primjer, čuvena pevačica Cezarija Evora sa Zelenorskih ostrava, a ne iz Cabo Verdea?
4: Iako postoji odluka Odbora za standardizaciju iz marta 2016. o tome kako će se nova izdanja pravopisa prilagoditi zahtevu države Cabo Verde, o promjeni imena to se nije dogodilo. Tako da u njegovom važećem izdanju postoji odrednica Zelenorska ostrva. Ovo, kao i druga ustaljena imena stranih država, gradova i geografskih pojmova, ne moraju se menjati u srpskom jeziku ako ih same države menjaju na svojim jezicima. Recimo, obala Slonovače se još 1985. obratila Ujedinjenim nacijama sa zahtevom da se njeno ime više ne prevodi i da zvanično glasi Côte d'Ivoire. U procesu rebrandiranja to su učinile i Holandija, to jest Nizozemska, kao i Turska, odnosno Turkije. A za nas ove države su i dalje obala Slonovače, Holandija i Turska. Srpski na srpskom potpisuju glumica Mina Lazarević.
0: I tako vam to ide kod nas Srba, tako to ide. Oni hoće Turkija, Côte d'Ivoire, a nama ne da se nešto, da se sad tu nešto prilagođavamo, pa ostavi po starome. A pošto smo mali, oni se ne bune, jeli. Ajde da čujemo još jednu pjesmu.

Đorđe Balašević, Anđela, odlična, odlična pjesma, stara naravno, sve su stare odlične. Dragi moji, da vam ispričam nešto iz sporta što mi je slučajno iskrsnulo na lajni, što se ono kaže. To jest, ja sam na lajni vidio sastav ekipe Kosmosa iz Njujorka, onaj poznati fudbalski klub koji je, za koji je igrao Pele i Beckenbauer i još par jako poznatih ljudi, Carlos Alberto 77. onda Terry Garbett, Giorgio Cinaglia, Ramon Mifflin, Errol Yassin, Mike Dillon, Gary Etherington, Nelsi Morais, puno poznatih igrača, među njima i Vito Dimitrijević sa brojem 3, igrao u sredinu terena, i Jadranko Topić sa brojem 18, igrao napadača, to jest špica. Drugim riječima, nije se naigrao, Pele ipak bio glavni u toj ekipi. Onda me je zaintegriralo koji su to igrači, ja se baš i ne sjećam, nisam toliko star da se sjećam Vita Dimitrijevića i Jadranka Topića, pa sam pročačkao po arhivama internetskim. I ovako kaže, oni su stvarno igrali, nije me lagala lajna, igrali su sa Peleom 77. Kaže ovako, Vito Dimitrijević rođen je 11. decembra 48. u Surdulici, bio je vezni fudbaler, igrao za Radnički Niš od 68. do 74. onda prešao za Olimpiju iz Ljubljane pre nego što je otišao u New York Kosmos sezone 77. 78. a posle toga u Los Angeles Aztecs 79. Na kraju je karijeru završio u Sloboda Ljubljana. U nacionalnoj američkoj soccer ligi odigrao je 59 utakmica za New York i Los Angeles, a zanimljiva je pozadinska priča o njegovom prelasku. Naime, on je iz Radničkog otišao u Olimpiju, pa onda na završetku sezone u New Yorkski Kosmos, a pričao je da ga je menadžer pitao, bi li ti Vito igrao sa Peleom? Onda je ovaj normalno mislio da se on šali, a onda je postavio uslov kao neka dođu Amerikanci da ga gledaju na probi, ali negdje bliže kući, Ljubljana, Zagreb, bilo gdje. I oni su zapravo htjeli da on dođe u Njemačku, u Minhen. On kaže, dođete vi vama. I oni dođu i pogledaju i završio sa Peleom i Beckenbauerom. U Nišu ga i danas pamte kao legendu Čaira. I bio je jako pozitivan lik. I on je družio se sa Peleom kao i ostali i sa ovim Jadrankom Topićem, pa su navodno njih dvojca naučili Pelea da pjevuši Skalinadu, ako se sjećate poznata dalmatinska popjevka Skalinada, pa je navodno Pele to volio. Posle je Pele i sa ekipom Brazila i posjetio staru jugu i odao počast na neki način na ovaj, čini mi se, na jednom od spomenika žrtvama Drugog svjetskog rata. Ali to je druga priča. Međutim, da se vratimo na Jadranka, Vitu i Pelea. Znači, oni se družili, pjevušili skupa pjesmice, a Jadranko je imao malo drugačiju karijeru nakon New Yorka od Vite. On je bio desno krilo Veleža prije New Yorka. Onda je odigrao jednu sezonu za New York, imao je 6 nastupa, 6 puta ušao u igru. Posle se vratio u Mostar i za vrijeme rata građanskog tamo bio je značajna politička i vojna figura. Čak je bio ratni gradonačelnik Mostara, jedan od osnivača HVO-a i tako dalje. Tako da i za fudbal je dosta bio aktivan za to vrijeme i poslije. On je bio prvi predsjednik obnovljenog hrvatskog športskog kluba Zrinski, obnovljenog zato što je prvo postojanje bilo za vrijeme Drugog svjetskog rata.
i predsjednik Olimpijskog odbora Herceg Bosne. Tako da značajna politička ličnost i fudbalska i tako dalje u nesuđenoj Herceg Bosni i tako dalje. Ali eto, rekao, baš zanimljivo da su Jadranko Topić sa svojom biografijom i Pele sa svojom biografijom i ovaj Vito Dimitrijević, koji je bio onako čisti sportaš, neko vrijeme bili drugari, bili skupa. To vam je život. Nadam se da ste uživali u toj priči. A da čujemo jednu staru, pa nije baš toliko stara, ovo je, ja mislim, 2014. Galija. Čuvam ti mjesto pored prozora. To divno zvuči.

I bila je to Galija, čuvam ti mesto pored prozora. A, dragi moji, tražim jednu pjesmu za koju sam čuo da je jako zanimljiva od Natalije Rajković. Natalija je mlada srpska blues umjetnica. Obradila je pjesmu Marinka Rokvića. I sad ja to tražim, pošto čuo sam da je stvarno dobra. Ne mogu nikako da nađem. A baš sam htio da vas obradujem. Dajte mi još jednu šansu. Ništa. Natalija, probat ćemo drugi put. Umjesto Natalije, poslušat ćemo ipak Artan Lili. Mislim da će ovaj puta bolje odabrati. Neće biti ljuti rock'n'roll. Što se kaže, bit će nešto laganije. Zadnjih smo 5 minuta ušli, uskoro će sudija pogledati na sat, nema produžetaka, u 5 sati braća iz latinoameričke grupe preuzimaju mikrofon u svoje ruke, što znači da vam se ja sa ovom pjesmom opraštam. Čućemo se sljedeći četvrtak, pronaći ću ja tu Nataliju Rajković i blues obradu pjesme Marinka Rokvića, to mora biti dobro. Dragi moji, čuvajte se do sljedećeg četvrtka i ćao.